0: Imwe mami, ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kani mwalite mwasa na mani?
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli amani. Umu anaka fiaro wa wabule mishishi.
1: Wakashibandi, mwilabe pe kwa nefisu minofiago fi. Inewa mayo baleli ya sana amani. Idi obali nefumori andi. Shaku wata polu pala ine, awe?
0: Chishinka.
1: Amani ya likuata umulio uhusuma sana kuliva na mayo abali pabukuru. Vamayo vachipikira imwe fifi akulia. Ifyo vena baleli ya ngabali pabukuru, ifyo aleva pelo obu umi uhusuma pa mafumo yago yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba, elo chachine, mwali kwa tomu shishi mumutwe. Nomba mshetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko paku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifimu kwae, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma no mushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila bushiku.

0: shia shupa we mwina wanti. Busheli fumo.
1: Awe mani. Ifi akulia nafi kwa tamani.
0: Imwe. Kari mwalite mwasa na mani.
1: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli amani. Umwa naka fialo wa wabule mishishi.
0: Wakashibandi. Mwilabe pe kwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo baleli ya sana mani. Idio bali nefumori andi. Shakwata polu pala ine. Awe.
1: Chishinka.
0: Ama ni alikuata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ifi ya kulia. Ifi ya vena vale rianga avali pavukulu. Ifi ya leva pelo obu umi usuma pa mafumo yavo yonse ya sano.
1: Na imu kisha nomba. Elo chachine. Mwalikuata umushishimu mutwe. Nomba vushetabachimieva na fimbi ifi ya mfili kukulali ya.
0: Ifi ntu ifi ringe mbalala. Kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndine shuko, paku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
0: Ifi mkwai, vana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma numushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umiubusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushiko.

shemuli pani abo abale kabila ama kwebo yenu ukuya pantan chino kulanda kubantu chintu wingi umulavasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubwa suko wamiletila kuhichile itwa Power Promo Basket kumwala kuwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela abantu baye shube kabilino kumibu kisha pamutengo ubwa buwana lale ubwa 3000 kwacha chula mwenshi lindi mule kabila ukuishibisha abantu petuka ifyo mchita kabiline chila na ngula ifyo mule shitisha na tukwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chunda musumba wakabwe kabilina kunchende na shimbi ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale elu kabili ukuishibisha abantu ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwamu tumeni lamia ili elo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211 Power FM kabwe ishiwili yenu amaka yenu.